0: kovai malal me kauta a plenit kas me na fanong no me tua ki ke wikeni malovai
1: malo pito te tamaka o mi mau pe fainga mari ke fraho ko to kleo ke kainga malo la mari au e ki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki pol kalaman ko atai pe foki ai fra manatu ka ki motor ko to ape o kai te tari ki motor ha faine sa fitu la la lele fi di motu ani to ko ni atu ka uma fo ke kauta ha ko ia planetas ti motor ko mo fi ma mo ngai me alele la ila ia pito te vita ka ma ka nga fa nongo te tu taki mai ko ia ku fanki ka ko kai pe si ne le la ma ke ato automatiki ka kia ka uma fo ke ngai me alele ko to ape ke fi ma ngai SUV se afitu valu hiva o au pe fo ke tau si ahongo fu ka uma fo ke tau ngai me alele la lahi e ngai iuti ai ko Ford Rangers, Toyota ka uma fo ki ai ngai me alele ke ke pe lava ke ke firi me ai ko ia ai o te ke toi tatari pe ko no fo atu he ni ko ia ko toko ni e pe ko tau kai ngatonga ko ka ati la fu keni ai tonga pe au ngā ue ai ai tonga ko ia ke fai ata toko ni ka ki moutolu ko ia ko mou finance mo atu ai kalasi me alele ke ke he ke mo fili me ai fa malo atu ka ki motoru ko ia ia ngai wiki ko mari watu ne mo lava mai mi tawanga ngai feitu o ko mama o tia me o kalanini ka kulava ki nau mea mai o fra hoko ai ai fenga i ko ia nau mea lere ko e tawfika te foni fe tu tatu mai ka te au ko e noa ua ua noa fitu hiva ono ni ma ono valo pe ko au ton mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street pa mo mea.